Morgan Wallen. Altså, hvis vi skrur tida tilbake til nettopp datoen i dag, 2. juli for et par år siden, 2023, så lå altså hans tredje album One Thing at a Time på toppen av countrylista i USA. Her skal du få med deg en låt som fra albumet etter, altså hans fjerde. Her Love Somebody på PT akkurat nå. Håper du har en fin torsdag, du.